0: Сюда смотрит. Вот сюда.
1: Жолаушы катар курбу жамандасы. Кондырган станция Баумандык шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой ата-анасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.
0: Спасибо.

0: Гол, это
1: на первое место. Пить 5, потому что ты стоишь правил.
2: На первое 5. Виндемио травил миссом, наверное.
3: Эрбаса.
2: Виндемио травил миссом, наверное. Сейчас, еще одна.
1: Сенің сұлу көзіңді көрмеген мен. Ау, ереке шабыңыз. Сезім үшін бәрін қиып кетерім, сөзің үшін мен өмірді сүйемін, керектесің жәудіреген.
3: Йоу, кем көтересің ғой?
2: Йоу, көтересің
3: ғой. Я же смолил же как.
2: Ай, блин.
4: Жағанда жаяу қалсам, аямасын.
5: Давайте.

0: қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
1: Кішкене жүрегім шаншиды.
0: Ауырады ма?
1: Жаңа.
0: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс арты қысып, нәзір?
1: Ауыр жетпей қалады психологияда.
0: Нагрузкаға ма? Или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
1: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кездесуден өтіп кетті де. Соған
0: стресс болды.
1: Стресс пе білмедім. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
0: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз
1: ба? Болады,
0: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
1: Бұрын байқамаған ба?

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайым, тұралмайым.
0: Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жаздай ғой деймін.
0: Сахарлы диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеңіне.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Мм-м-м, тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ.
2: Рефлексы сохранены.
3: Өткен өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ

0: күтең.
1: Осы.
0: Тағы да.
1: Дұрыс. Я өзің жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жоқ, болды жақсы.
2: Жоқ.
0: Жақсы.
2: Жаман емес.
0: Жаман емес, я. Болды, кейіне беріңіз.
2: Жаман емес. Жаман емес.